K nám na dno, rovnaký schová slova za stvol, jak stovka rýb zudíc mapa padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráče zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón,

lebo nájdem ďalší rým. Tuto bene vedla lirik jeden nahráva bum kôš plný rýmov, kým dostanem ten správny smerím tým, prinášame rým.

0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrťstoročie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.